0: وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ.
1: Que tout radie Yahona. Que tout